0: mistennija prezzijiet ola tal-petrol fil-ġimgħat li ġejjin. Il-Prim Ministru jakkuża li l-koalizzjoni bil-periklu li ma tkunx differenti minn One Nation u riċerkaturi li l-kriżi ta' l-insikurtà tal-kelf fl-Awstralja sejra allar. Insel milkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Is-sewwieqa tal-karozzi fl-Awstralja se jiffaċċjaw prezzijiet ogħla tal-fuel fil-ġimgħat li ġejjin hekk kif it-tnaqqis temporanju fit-taxxa ipprovdut mill-gvern jasal fit-tmiemu. Il-grupp li jaħdem favur is-sewwieqa ewlenin tal-Awstralja jgħid li minn barra il-prezzijiet attwali il-medja għal petrol bla ċomp f'Sydney se tkun 40 ċentesmu ogħla wara li jiskadi it-tnaqqis fl-aħħar ta' Ġunju milli kien qabel il-bidu tal-gwerra kontra l-Iran. Il-Ministru Federali ta' Trasport Catherine King tgħid li l-gvern qed jagħmel dak kollu possibbli biex jipproteġi l-Awstraljani mill-impatt tal-kunflitt fil-Vant Nofsani iżda mhux se jestendi it-tnaqqis fit-taxxa. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li d-dikjarazzjonijiet kostanti li għamlu l-Istati Uniti dwar il-ftehimiet ta' paċi għamluha diffiċli biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi ta' l-inkwiet fis-swieq globali ta' żejt iżda l-Partit Laburista irnexxielu jiżgura l-provisti.
1: There's now more fuel in Australia today than there was on February 28 when this conflict arose. And as a direct result of what we've done through Export Finance Australia purchasing spot purchases of cargoes, of diesel, of jet fuel, of fertilizer as well as petrol, is to make a difference for people.
0: Il-Prim Ministru Anthony Albanese akkuża lill-koalizzjoni li qed tkun fil-periklu li ma tkunx differenti minn One Nation, hekk kif il-kap tal-Oppożizzjoni Angus Taylor qed jikkunsidra ftehim ta' preferenza possibbli mal-partit ta' Pauline Hanson. It-twissija saret wara li l-aħħar starriċ ta' l-opinjoni pubblika wara li l-vot primarju ta' One Nations dit sewwa u qabess lil dak tal-Partit Laburista u ħalla lill-koalizzjoni fit-tielet post. Anthony Albanese jgħid li l-partit li qed ifittxu li jiggvernaw rridu joffru soluzzjonijiet għall-kwistjonijiet li qed iwasslu għan-nuqqas ta' sodisfazzjon tal-votanti aktar milli sempliċement jagħmlu kapital fuq il-frustrazzjoni pubblika.
1: The problem for Angus Taylor is that if he tries to out one nation, then they become indistinguishable and people more and more will go towards what they see as the real thing. The problem is when it comes up to solutions. If you're serious about government, you've got to come up with solutions.
0: Angus Taylor ma eskludix arranġament ta' preferenza ma' One Nation qabel l-elezzjoni federali li imis u għalli il-koalizzjoni se taħdem ma' oħrajn biex telep lill-Partit Laburista. Huwa jgħid li ħafna nies fl-Awstralja huma irrabjati dwar l-għoli tal-ħajja u jemnu li l-pajjiż mixi fid-direzzjoni l-ħażina. Riċerka ġdida mis-Salvation Army turi li l-kriżi ta' l-insukurtà tal-ikel fl-Awstralja sejra allar. L-organizzazzjoni tal-Karità stħarġet kważi 4,000 persuna li jużaw is-servizzi tagħha u sabet li 90% regolarment ma jiklux. Is-Salvation Army tgħid li aktar familji li jaħdmu issa qed ifittxu għajnuna ta' emerġenza hekk kif il-pressjoni

0: Juni jiet ta' l-oli tal-ħajja jizdidu. Il-kellim il-maġġur Warren Elliott jiet li xinis et inaqsu l-ikel kuljum.
1: At least 90% of them are telling us that they're going without meals regularly, and 37% of those people are actually going daily, having to cut down on the food that they're eating.
0: Fl-estimi tas-Senat intqal li ir-radikalizzazzjoni online li qed tiżdied b'rata maġla issa hija waħda mill-aktar sfidi sinifikanti li qed tiffaċċja l-Pulizija Federali Awstraljana. Il-Kummissarju tal-Pulizija Federali Awstraljana Chrissy Barrett tgħid li l-proċessi ta' radikalizzazzjoni li qabel kienu jieħdu xhur jew snin issa jistgħu jseħħu 50 tiem e kif iżgħażagħ b'mod partikolari huma l-mira fuq pjattaformi tal-lob u forums oħra. Il-Gvern Federali wiet $74 million matul is-sentejn li ġejjin biex jistabbilixxi Ċentru Nazzjonali kontra it-Terrorizmu Online biex jindirizza l-kwistjoni. Chris Barrett tgħid li se jipprovdu sistema ta' twissija bikrija għat-timijiet konġunti kontra it-terrorizmu fl-Awstralja dwar gruppi ta' mibeda u oħrajn li jistgħu jkun qed jużaw l-internet biex jinċitaw il-vjolenza.
2: In relation to the online centre, it will allow early identification and disruption, particularly to protect vulnerable young people who we know are being exploited online because of their vulnerability.
0: Starriċ ġdid tab li l-iskema nazjonali ta' l-assikurazzjoni ta' disabilità ma tifimx il-bżonijiet ta' nies li jgħixu bil-Multiple Sclerosis. L-istarriċ immexxi minn Multiple Sclerosis Australia intervista aktar minn 900 persuna b'esperjenza ta' din il-kundizzjoni u 68% biss minnhom huma fuq l-iskema ta' l-insurance nazjonali għal dawk b'disabilità. L-NDIS. Il-kap esekuttiv ta' Multiple Sclerosis Australia, Rohan Greenland, jgħid li xi membri tal-ħaddiema tal-NDIS ma jifhmux x'involvi li tgħix b'din il-marda.
3: Well, we're seeing inconsistency in the approaches to people living with MS. Often people are even asked, you know, have you still got MS? We've had people say that, and it's not a curable disease. It's a disease that progressively gets worse over time. And so we're finding that understanding amongst NDIS staff and assessors is just not practical in getting good plans to help people with multiple sclerosis.
0: U dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS llum il-ġimgħa it-tnax il-jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2026.

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है
5: Far from the partisan politics of
4: Pariet Bakhtar Minsetel Lingua Musica Scontel Burdata U Podcast Interessanti Edene Malik Nizel SBS Audio App Yeuzur
5: sbs.com.au/audio
6: fil program tal-lum lent mim il-programm ikunna servizz ta' aħbarijiet biġu lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm tal-lum se nitkellem ma' Sur Charles Mifsud, President tal-Maltese Cultural Association ta' New South Wales dwar Kunċerti għandhom ippjanata s-sibt il-20 ta' xar fi ċentru tal-La Valette fi Blacktown fi New South Wales b'kantanti lokali mill-Awstralja. Sadattant inkomplu il-programm billi ngħaddu għal dan ir-rapport ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
7: It-tnejn waslet it-tira inaugurali diretta minn JFK Airport New York għal Malta. It-tira tal-Delta Airlines waslet Malta ftit qabel il-wasla skedata ġifieri fil-ħin ta' 28 minuta ta' filgħodu. Abord kien hemm turisti Amerikani madwar 200 fuq din it-tira inaugurali. Is-servizz ġdid kien l-ewwel tħabbar f'Settembru li għadda u se jopra 3 tiegħim fil-ġimgħa jasal jitlaq minn Malta. It-tnejn, il-ħamis u s-sibt, sa' Ottubru li ġej. Il-wasla ta' titjira kienet l-ewwel f'għexieren ta' snin. L-aħħar titjira diretta regolari ta' titjiriet bejn Malta u l-Istati Uniti kienu fi snin design, wara sħubija bejn l-Air Malta u l-Balkan Airlines, fejn rajna titjiriet minn Sofia lejn New York b'waqfa f'Malta. Fl-2021 Lufthansa operat 12 titjira chartered bejn New York fl-Istati Uniti u Malta għal ferry cruise passengers. L-Aeroport Internazzjonali ta' Malta qalet li l-attrazzjoni ta' Malta qed dejjem tikber ta' vjaġġaturi Amerikani u laħaq tragwar ġdid bl-ewwel titjira diretta operata mill-linja tal-ajru Amerikana. Il-kap eżekuttiv ta' l-MIA Alan Borch għall il-medja li il-vizitaturi Amerikani kienu l-iktar turisti li nefqu s-sena l-oħra. Il-numru ta' waslit mill-Istati Uniti żdied b'47% fis-sena 2023. Sostna li dawn l-istatistiċi juru li Delta Airlines mhux qed tagħmel qabża f'dak li mhux magħruf iżda qed twieġeb għal domanda dejjem tikber għal vjaġġar lejn Malta fost l-Amerikani. Alan Borch qal li stakeholders fit-turizmu jirrikonoxxu u jħaddnu r-responsabilità tagħhom biex ikunu żgurati li s-servizz bejn Malta u New York ikun ta' suċċess. Il-Prim Ministru Robert Abela Menatija waqt li iddeskriva l-ewwel titjira bħala moment importanti għal pajjiż, din ser issaħħaħ il-konnettività internazzjonali waqt li jinħolqu opportunitajiet ekonomiċi ġodda. Is-servizz il-ġdid jirrifletti il-fiduċja li kumpaniji internazzjonali qed juru f'Malta fl-ekonomija tagħha anke fis-settur turistiku. Prim Ministru Robert Abela qal li mhux se jkun hemm aktar ħatrit ta' ministri jew segretari parlamentari addizzjonali fil-ġimgħat li ġejjin. Prim Ministru qal dan barra Kastilja meta kien qed jitkellem mal-medja wara l-ħatra ta' 21 ministru u żewġ segretarji parlamentari. Il-Prim Ministru insista li l-kabinet kif imħabbar ser ikun il-verżjoni finali. Hawnhekk il-Prim Ministru faħħar it-tim tiegħu u deskriva lill-ministri ta' madwaru bħala individwi mill-iktar kapaċi b'esperjenza u espertiż fis-setturi rispettivi tagħhom. Sosta li jħossu fortunat li jmexxi dak li deskriva bħala tim

kompetenti l-SB ċiwetta il-prioritajiet tal-Gvern il-ġdid. Il-kabinett il-ġdid ħa il-ġurament uffiċjalment il-ħamis li għadda wara il-raba rebħa konsekuttiva tal-Labour. Intant l-erba il-Gvern ħabbar il-Ministeri u s-Segretarji Parlamentari li jintażlu mill-Prim Ministru Robert Abela. Dawn jinkludu kif għedna 29 Ministru u żewġ Segretarji Parlamentari. Sqarrija tal-Gvern qalet li r-responsabiltajiet tal-Ministeri u l-kontribut li huma mistennija jagħtu kif ukoll ta' Segretarji Parlamentari jirriflettu l-prioritajiet ewlenin li għandu l-Gvern ġdid. Il-ħidma tal-kabinet se tiffoka fuq l-implementazzjoni ta' miżuri li jagħmlu l-ħajja tan-nies eħfef isbaħ u aħjar. Nagħtu s-saħar salejn il-Ministeri il-ġodda. Ian Borch se jkun deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa. Owen Bornici Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet. Michael Falzon baqa' bl-istess Ministeru jiġifieri għall-Politika Soċjali u anke l-Familja. Anton Refalo, Ministru għall-Agrikoltura, Sajdu u l-Provvista tal-Ikel. Silvio Schembri, Ministru għall-Ekonomija, it-Teknoloġija u Proġetti Strateġiċi. Giulia Farrugia, Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat. Clint Camilleri, Ministeru għall-Għawdex. Byron Camilleri se jkun Ministru għall-Edukazzjoni u l-Sport. Imbagħad hemm Miriam Dalli, Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u l-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Clyde Caruana, Ministru għall-Finanzi, kif kien qabel. Clifton Grima, Ministru għall-Ġustizzja, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni. Jonathan Attart, Ministru għall-Ippjanar, l-Infrastruttura u anke x-xogħol. Ġewwetjena Bela, Ministru għat-Turizmu. Chris Bonnet, Ministru għall-Mobilità Sostenibbli. Chris Fern, Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej. Alison Zarafa Civitelli, Ministru għall-Gvern Lokali u Xogħlijiet Pubbliċi. Imbagħad hemm Keith Azzopardi Tanti, Ministru għall-Fondi Ewropej, id-Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur. Glenn Bedingfield, Ministru għall-Intern u s-Sigurtà. Malcolm Polajus Gallia, Ministru għall-Arti, l-Kultura u l-Wirt Nazzjonali. Omar Farrugia, Ministru għall-Żgħażagħ, il-Benesseri u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali. Imbagħad hemm Roseanne Kutajjar, Ministru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili. Imbagħad ukoll kif għedna ġew maħtura żewġ segretarji parlamentari. Dawn huma De Battista, segretarju parlamentari fl-uffiċċju tal-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, responsabbli mill-anzjanità attiva. Raħanet Alicia Buġeja Sajd, inħatret segretarju parlamentari fil-Ministeru għall-Enerġija, l-Ambjent u il-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, għandaw kol responsabilità għall-ħarsin tal-annimali. Il-Komissjoni Elettorali minnar il-ġimgħa tibda il-proċess biex jiġu eletti 15 deputat fl-elezzjonijiet każwali. L-elezzjonijiet isiru din il-ġimgħa u l-ġimgħa d-dieħla. Dawn l-elezzjonijiet isiru fid-distretti fejn jiġu eletti kandidati miż-żewġ partiti. Bir-riżultat li jkollhom iżommu siġġu fid-distrett minnhom u jkollhom iċedu l-ieħor. Il-kandidati tal-Partit Laburista se jkunu ċedew 8 siġġijiet, waqt li l-kandidati tal-Partit Nazzjonista jċedu 7 siġġijiet f'dawn il-by-elections. L-ewwel elezzjonijiet se jsiru din il-ġimgħa u oħra l-ġimgħa d-dieħla. Bl-ewwel by-election ikunu dawk għad-distretti li ċedew id-deputati Laburisti. Fil-by-elections il-voti tal-ewwel count ma jfissru xejn. Li joddu huwa il-voti li jkun ġab il-kandidat li jċedi s-siġġu, flimkien mal-preferenzi sussegwenti fil-polza tal-vot ta' dak il-kandidat. Wara l-elezzjonijiet każwali intant ikun imiss imbagħad il-mekkaniżmu korrettiv skont il-ġeneru li permess tiegħu jiġu eletti 6 deputati nisa għall-PN u 6 oħra għall-Labour, b'kollox 12 deputat addizzjonali. B'dan il-proċess allura il-kompożizzjoni tal-Parlament Malti għal-Leġiżlatura li ġejja uffiċjalment tiġi fil-konklużjoni tagħha. Malta fakret l-irvelijiet tas-7 Ġunju tal-1919 fejn erba' Maltin tilfu ħajjithom. Il-ħadd sar iċ-ċeremonja ta' tqej ta' kuruni fil-Belt Valletta. Il-ġurnata hija magħrufa li kienet il-punt kruċjali li waslet

0: Malta eventualment li kollha self-rule u riforma demokratika. Il-President ta' Malta, Mirjam Spiteri de Bono, il-ħadd filgħodu, qiegħed kuruna fuq il-monument tas-7 Ġunju li jfakkar dawn l-irveljiet biex jiġu infakra l-vittmi li kienu Manuel Attart, Wenzu Dajer, Karistu Ketkuti u Carmenu Abela li tilfu ħajjithom minn tiri sparati mit-trupp Ingliżi matul il-protesti tas-7 ta' Ġunju 1919. Fuq il-medja soċjali, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-poplu qed isellem lill-vittmi ħutna Maltin li ħalsu bħajjithom fil-ġrajja tas-7 Ġunju. Dan kien episodju li mexxa l qudiem it-triq lejn is-sovranità u l-ħelsien tal-poplu Malti u Għawġi. Irawixti tal-1919 kellhom eruq fondi. Il-poplu Malti kien qed isofri taħt it-toqol tal-faqar, nuqqas ta' ikel u prezzi tolja wara il-perjodu ta' l-ewwel gwerra dinjija. Għada plejn it-tmexxija kolonjali Ingliża kien ilu jinħema snin bin nazzjonalisti jifittxu għal iktar awtonomija u rikonoxximent tal-lingwa Maltija u l-kultura. Meta soldati Ingliżi fetħu in-nar fuq dimostranti mhux armati fil-Belt Valletta, l-għada pubbliku li segwa sforza l-awtoritajiet kolonjali biex jaġixxu. Fis-snin ta' wara mbagħad ġiet introdotta kostituzzjoni ġdida li tat lill-Malta sa ċertu punt is-self-government. Pass li eventualment ġab l-indipendenza sħiħa. Intant l-Speaker tal-Kamra ta' Deputati Angelo Farrugia attenda ċeremonja separata ta' tqejjid ta' kuruni tal-fjuri fiċ-ċimiterju ta' La Dolorata fuq l-oqbra tal-vittmi.
1: Da kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Ed inti semgħu il-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Inkomplu x-xandira tal-lum billi ngħaddu issal dan ir-rapport dwar l-oli tal-petrol u l-użu ta' possibilità ta' vetturi u karozzi tal-elettriku.
2: Qed tħoss l-impatt ta' l-instabilità u l-inċertezza riċenti fil-prezzijiet tal-petrol u qed taħseb li taqleb għal vettura li taħdem bl-elettriku, EV Electric Vehicle, m'intix waħdek. Il-bejħ qed jiżdied u l-inċentivi tal-gvern qed jgħinu biex il-mixja għal bidla tkompli għaddejja. Imma kemm huwa prattiku għas-sewwieqa fl-Awstralja li jagħmlu l-bidla? Il-vetturi li jaħdmu bl-elettriku qed isiru dejjem aktar popolari e kif il-prezzijiet tal-fuel jibqgħu instabbli. Skont l-informazzjoni fl-industrija, vetturi li jaħdmu bl-elettriku ammontaw għal madwar wieħed minn kull 6 vetturi mibjuwa fl-Awstralja f'April ta' din is-sena. Hussein Dia huwa professur ta' teknoloġija ta' trasport u s-sostenibilità fl-Università ta' teknoloġija ta' Swinburne u għajt li l-investiment inizjali għal vetturi tal-elettriku għadu ola minn dak tal-karozzi tal-petrol u tal-diesel iżda il-prezzijiet naqsu e kif l-użu u l-għażla żdiedu.
3: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
2: Iċċekkja mal-gvern tal-istat jew tat-territorju fejn toqgħod tal-inċentivi li hemm meta tixtri vettura tal-elettriku. Dawk li jaħdmu skont kif titħallas bis-salarju tiegħek jistgħu wkoll jiksbu skont fit-taxxa għal kiri ta' karozzi li jaħdmu bl-elettriku. Alex Forrest, manager tal-vetturi u il-fuels ma' l-RACV f'Western Australia, jispjega dan.
4: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see

0: għamel sbs.com.au/ Maltese il-homepage tijek online. Isma l-axħar aħbarijiet, affarijiet kurrenti u divertiment fsbs.com.au/Maltese. Tiħu pjaċir tisma l-SBS bil-Malti. Kompli il-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Għamel like u aqsam ħsibijietek. SBS bil-Malti fuq Facebook. Fuq il-telefon għandi l-Sur Charles Mifsud, il-President tal-Maltese Cultural Association ta' New South Wales li dal-waqt ser ikollhom kunċert fil-La Valette Social Center. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek, Charles, u nieħu pjaċir li qed nerġa' nkellmek issa li qed torganizzaw kunċert ieħor.
1: Grazzi lilek, Joe, insellimlek u nsellem is-semmija tiegħek.
0: Dan huwa kunċert kollu b'kantanti lokali.
1: Eżatt, Joe, aħna nagħmlu dawn il-kunċerti tal-tfal tagħna biex ngħidu hekk, jew it-tfal tat-tfal tagħna biex tagħtuhom dik iċ-ċerta exposure iktar fil-komunità tagħna u biex jibduhom l-opportunità iktar illi juru it-talenti tagħhom, semmawna il-vuċijiet tagħhom u iktar insiruna fuqhom u nsiru viċin tagħhom.
0: Issa f'dal kunċert hemm erba kantanti lokali.
1: Mela, nibdew James Kassar. James Kassar li llum għandu xi 30 sena, beda magħna meta kellu xi 7-8 snin, konna nagħmlu kunċerti ta' tfal żgħar. Il-buzdallu tiegħu kien Malti minħar Ormi li mar Queensland biex jaqta' l-kejn, dak kien il-buzdallu tiegħu. James huwa kantant tajjeb. Nippruvaw ponu iktar fil-komunità. L-oħra hija Caitlin Vella. Caitlin Vella hija kantanta professjonali, volliri ix-xogħol tagħha huwa l-mużika u l-kant, Maltija tal-Awstralja, imma missiera Maltin. Caitlin qiegħda ma' Joey Fimano Group, dawna bdew fil-bidu ta' dax-xahar. U għandhom għaddejjin sal-aħħar ta' Novembru iduru mal-Awstralja kollha jippreżentaw Music from the Musicals. U hija waħda minn erba fit-tim ta' kantanti. Hija professjonali ħafna, rajniha fil-kunċert li kellna f'Marzu, se terġa' tkun magħna nhar is-Sibt hekk il-pomeriġġ fl-20 ta' Ġunju. Kantanta oħra hija Natasha Tatarinov. Natasha hija mwilda hawnhekk. Omma Maltija, missiera Russu, hija wkoll professjonalista, taħdem club shows hawnhekk fi New South Wales ġew naħseb Victoria wkoll. Klabbiet ikollhom shows ġeneralment nhar ta' Sibt u Natasha hija waħda minn dawk l-artisti li kantaw clubs. Il-mużiċisti ieħor Steve Vassallo li se jkollna. Steve huwa Malti ta' hawnhekk, Willet Blacktown. Ġifieri qalb il-Maltin, huwa mużiċist, għalkemm mhuwiex professjonali, volti li mhuwiex ma jaqlax lajxin tiegħu bil-mużga, però huwa mużiċist.

0: ليش نستعيب حفنا يضع يضع الكتارة وشي استرومنتي أخرى أنكا كاباشي يعمل شي آنيا كولتانت تلانا مالتي فولديري دا سيكون معنا الأول دربة و أحنا هرقانا حفنا بيش نراوح
1: kolla għandhom l-istil tagħhom u l-vuċi unika tagħhom, it-talent tagħhom, allura ser ikun kunċert li bla dubju se jolqot il-gosti ta' kulħadd.
0: Aħna knaħsbu ġew, infatti għalhekk għażilna lil dawn l-erba' għax huwa kollha differenti minn xulxin u nafu li n-nies se jieħdu pjaċir bihom ġew.
1: Dawn huma kantanti Maltin Awstraljani li kif qed inna twildu u trabbew hawnhekk, imma naturalment ukoll iħobbu l-kanzunetta Maltija allura xi kanzunetta bil-Malti jkun hemm ukoll.
0: Tista' tkun ċert li se jkantaw bil-Malti, pereżempju lil Caitlin Fella rajniha fil-kunċert li kellna f'Marzu li kantat xi tnejn bil-Malti, waħda minnhom iftakar ix-xemx, jkun hemm kant bil-Malti. U koll bl-Inglis u anki xi tnejjew iktar bit-Taljan ġew.
1: U f'xew bħal din ma jonqsux ukoll il-grupp teatrali ċittadini.
0: Iva, għandhom kummedja sabiħa ħafna lesta ilhom jippratikaw biex jipproduċu reċta tajba ħafna. Iċ-ċittadini dejjem ferħu lin-nies u dejjem in-nies jispiċċjaw jitħu u joħorġu mis-sala biex ngħid ferħana.
1: Anke kif qed naraw minn dan il-kunċert ħobbu iddaħlu dan it-talent lokali u proset lill-Maltese Cultural Association għax tul dawn is-snin li ilkom imwaqfa dan huwa wieħed mill-għanijiet tagħkom imma tħobbu wkoll iġibu kantanti minn Malta u semmejt ukoll l-aħħar kunċert il-kunċert li sar f'Marzu kenna fost l-oħrajn lil Nadina Ksisa. Dan kien kunċert suċċess kbir u anke dawk li ma attendewx il-kunċert kenna wkoll l-opportunità li naraw video.
0: Iva ġew, kenna ħafna kummenti tajbin wara l-kunċert, ma kontx qed nippretendi illi t-tenur li kenna, li kenna ningaġġaw ilha li x-tenur Malti għalan xi berras. Ma setax jiġi għax il-flajt tiegħu kienet imħassra mħabba l-gwerra, ingaġġajna tenur Taljan Awstraljan li huwa jaħdem ma' Opera Awstralja, volli dak jgħidlek xi kwalità ta' tenuru. Jiena kif għatlek mhux skantajt imma ħadd pjaċir immens il-nies tant laqgħu tajjeb u ħadu pjaċir u fuq kollox illi t-tlieta li huma t-tlieta artisti li kienu Nadine, Daniel u Caitlin. Tant ħadmu tajjeb flimkien, meta tqis illi pereżempju Daniel, Nadin ma kinitx tafu lil Daniel, imma tant ħadmu tajjeb u r-riżultat kien tant tajjeb illi kenna tant kommenti sbieħ u tajbin.
1: Meta nsemmu il-Maltese Cultural Association, l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna wkoll huwa xi kantant jew kantanta minn Malta forsi jgħadu kmini biex tgħidilna x'qegħdin tippjanaw għall-futur.
0: Iva ġew hekk il-bambin irid għall-Marzu diġà nista' ngħid ingaġġajna artisti u artista minn Malta biex jiġu hawnhekk u jferħuna.
1: U ta' dan nirringrazzjawk ukoll Charles għax propju illum il-ġurnata wara tant snin u tant kenna promoturi qabel hija il-Maltese Cultural Association li qed iġib dan it-talent minn Malta u għalhekk importanti wkoll li l-komunità Maltija tappoġġja shows u wirjiet ta' din ix-xorta.
0: Nippruvaw nagħmlu l-aħjar li nistgħu, nippruvaw inżommu il-prezzijiet baxxi kemm jista' jkun. Ir-riżultat ġeneralment ikun li meta nġibu l-artisti minn Malta ma nagħmlux profitti, imma dak mhux importanti. L-importanti hu li aħna qegħdin nippromovu l-kultura tagħna, il-kultura Maltija Awstraljana, nagħtu dawk li jiġu l-opportunità li jaraw u jisimgħu il-fjuri ta' Malta ġew.
1: Issa għal kunċert tal-20 ta' Ġunju dan fejn se jsir?
0: Dan se jsir fil-La Vallet Social Center li għad Walters Road Blacktown. Kunċert jibda fis-sija ġew, se nippruvaw nispiċċaw sal-ħamsa il għaliex mbagħad ikun hemm xi affarijiet oħrajn. U se jkun is-Sibt 20 ta' Ġunju. Mhux soltu li nagħmlu kunċert is-Sibt imma d-darba ma kendix għażl oħra minħabba

0: ragioni differenti. Zamein al prez baš pa soltu, ke mi sta ikun, nista nati garanzija bil-qoddim illi min jiġi se hu pjaċir bil-divertiment.
1: Għal dawk li huma interessati fejn jistgħu iċemplu għal biljetti.
0: Jistgħu iċemplu lili jekk iridu jew lil Monika, it-telefon ta' Monika huwa 04 14 859 386. Ħan irrepetih bl-Ingliż. 0414 859 386. Umbagħad it-telefon number tiegħi huwa 0421 662 298 bl-Ingliż 0421 662 298.
1: Jiena nirringrazzja lilek, nirringrazzja wkoll il-Maltese Cultural Association ta' din l-inizjattiva u bħas-soltu nħeġġu lill-komunità Maltija li tattendi u tappoġġja shows u inizjattivi bħal dawn. Għax kif qed ngħidu jekk in-nies ma tattendix u ħafna mill-attivitajiet Maltin kull ma jmur bil-mod il-mod qed jonqsu imma importanti li inżommu l-attività Maltija ħajja għalhekk inħeġġu lill-komunità Maltija li tattendi.
0: Eżatt, grazzi ħafna ġew tal-opportunità li tinstieden lill-membri tal-komunità li jattendu.
1: U dak kien is-Sur Charles Mifsud, President tal-Maltese Cultural Association ta' New South Wales dwar il-kunċert b'kantanti mill-Awstralja għal nar is-Sibt il-20 ta' dan ix-xahar. Ta' min jgħid li dan l-aħħar Charles Mifsud għala 90 sena u fisem is-semija tagħna nawgura lil Charles li sbaħ xewqat waqt li ngħidulu grazzi tal- kontribut enormi fil-qasam kulturali u soċjali tal-komunità Maltija fi New South Wales għal dawn is-snin kollha. Fost l-oħrajn anke bħala President tal-Kunsill Malti ta' New South Wales u bħala membru tal-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra. F'dawn l-aħħar snin bħala President tal-Maltese Cultural Association kif tafu ġab diversi kantanti minn Malta u sorpriża ħelwa li taw lill-Charles felu sninu dawn il-kantanti kienet billi inaqdu fl-imkien biex iddedikawlu it-tema 79 mir-rock opera Maltija ġensna. Nisimgħu għalhekk lill-kantanti Ludwig Galia, Debbie Sherry, Janville, Pamela Bezzina, Mark Tonna, Christabel Sherry, Alan Shiberraz, Jasmine Abela u Nadine Aksisa b'din id-dedika lil Charles Mifsud.

0: Auguri o grazie per quellos.
1: Es, ma nini ma tal etnix l'Australia u kol bix inkanta? U sawu għamit. Grazie mill qalb tal-pen tijak tul dawn is-snin kolla biex il-kultura Maltija fl-Australia tibqa żomma ħajja. Good on you, mate. Happy birthday, Charlie.
2: U dak il-messaġġ fl-aħħar tal-kanzunetta kien ta' Henry Zammit Cordina li ħaħsieb l-filmjar u l-produzzjoni ta' dik id-dedika ta' tema 79 mir-rock-opera Maltija ġensna lil Charles Mifsud fl-okkażjoni ta' elu id-disejn sena tiegħu. Il-kantanti li id-dedikawlu dik il-kanzunetta kienu Ludwig Galia, Debbie Sherry, Janvel, Pamela Bezzina, Mark Tonna, Christabel Sherry, Alan Shberraz, Jasmine Abela u Nadine Aksisa. Kienu il-kantanti li Charles Mifsud ħabrek tant biex jiġu l-Australia u jagħtu kunċerti lill-Maltin t'hawnhekk. Il-recording ta' dik il-kanzunetta kien minn Andrew Zammit ta' Tone Studios u mġdijt l-izbaħ xewqat l-Charles Mifsud u grazzi. Nizzel l-SBS Audio App l-lum u jibda isma il-programmi kolla favoriti tijek. Nizzlu bxejn mill-App Store jew Google Play issa. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS u nittama li tibqaw magħna għall-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa nadwal servizz ta' aħbarijiet li ser inwaslilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar. Lill-professur Manuel Mifsud ħafna jafuħ fil-qasam tal-Malti, bosta talmu minandu minn fuq il-bank tal-skola u minn fuq il-radju, iżda ftit jafu li huwa l-awtur u l-kompożitur magħruf fosthom bil-kanzunetta Għajnejn Sbieħ interpretata minn Sammy Bartolo. Wara aktar minn nofs seklu jgħallem il-lingwa Maltija lill-ġenerazzjonijiet sħaħ, il-professur Mifsud reva mix-xogħol ta' għalliem.

0: Intervista ma' TVM News il-professur Mifsud qal li ser jibqa' jaqsam l-erf u l-imħabba tiegħu lejn il-Malti permezz ta' kitbiet u proġetti oħra kulturali. Nisimgħu dan ir-rapport ta' Alvin Vassallo.
1: Posta sema u kantaw Einex bih interpretata mill kantant Mibki Semi Bartolo. Istaftit jafu li klim un mużika tagħha u ma tal-professur Manuel Mifsud.
2: Tibta l-mara tiegħi sal-ġurnata tal-festival ma kienitx taf biha, irnexxi li naħbiela u mbagħad semata. Anke fit-tieċa.
1: Wara aktar minn nof seklu jallem il-Malti, il-professur Manuel Mifsud refa' mix-xogħol ta' għallim. Snin li matulhom mhux biss għallem il-Malti lill-ġenerazzjoni jisħaħ iżda ħalla wkoll marka fuq il-kultura Maltija. Minnu ħadu wkoll l-umanità u l-pożittività lejn il-ħajja. Kien l-ewwel student full-time tal-Malti fl-università fi żmien meta ftit kienu jaslu li jistudjaw il-lingwa Maltija b'mod akademiku. Aktar tard ħadem miqrib mal-professur Giuseppe Aquilina fuq id-dizzjonarju tal-Malti.
2: Jiena llum nannu tal-Malti inħossni għax għallimt il-biċċa l-kbira tan-nies li studjaw il-Malti. Mhux hekk biss, qajt naħdem tant illi dawk li għallimt u li saru għallima ħafna minnhom bdejt niltaqa' magħhom u jgħidu li jiena irtirajt u jien kont qed naħdem.
1: 20 sena ilu l-professur Mifsud wellet il-kors tal-qari tal-provi li għadu sal-lum jiġbet lejħa ġmielu ta' studenti kull sena. U li l-immi klassi komplaj għare persinna lejn in-nies permezz tal-programm Seher il-Malti fuq Radio Malta.
2: Dan il-programm dedikajnih għal-verbi, ġifiri, xiet fisser verb? Verb, ġifiri, dak li nkun qed nagħmel.
1: Minn barra l-kitba akademika kiteb ukoll bosta kanzunetti fosthom ikolli tritint, il-fija sagra li tindaq matul il-ġimgħa mqassa f'ħafna knejjes Maltin.
2: Intlaqet ħafna. Jien naħseb inħabba s-sempliċità tagħha. M'hemmx affarijiet kbar. Hemm tunes ħelwin.
1: U minkejja li rtira mill-klassi, il-professur Mifsud se jibqa' jgħaddilna l-erf tiegħu tant li ntafa' jaħdem fuq ġabra ġdida ta' kwartini u għanjiet osra tradizzjonali Maltin.
2: Ġabra ta' dawk l-għanjiet li ngħidulhom tal-banju. Ġifieri kwartini, erba' versi biss, imuħot minnhom huma verament biċċa letteratura kbira fihom infushom fiċ-ċokkon tagħhom.
0: Dakken Alvan Vassallo jirrapporta dwar il-professur Manuel Mifsud li irtira mix-xogħol tiegħu bħala għallim. Riċerka identifikat lill-moża indiġena Maltija bħala popolazzjoni unika u ġenetikament distinta. L-istudju li sar minn akademiku f'Università Ġermaniża ġie ppreżentat waqt avveniment organizzat mill-laqda mhux governattiva Breeds of Origin. Riċerka enfasizzat l-importanza li il-moża Maltija tiġi rikonoxxuta fuq skala nazzjonali u li jitfasslu miżuri ta' konservazzjoni biex jiġi imħares il-valur ġenetiku tagħha u il-wirt kulturali u rurali marbut magħha. Nisimgħu aktar dwar dan f'dan ir-rapport ta' Mario Mikallef.
3: Għal ħafna il-moża Maltija tinsab minn huxa biss fil-memorja permezz ta' ritratti antiki u stejjer li jirrakkuntaw il-ħajja ta' dari. Waqt mat li llum fadal anqas minn 1000 moża indiġena mifruxa għand numru żgħir ta' raħħala madwar Malta u Għawdex li aktar ma jmur żmien dejjem jonqsu. Bl-inizjattiva tal-aqda mhux governattiva Breeds of Origin Conservancy saret riċerka estensiva dwar il-karatteristiċi tal-ġenetika tal-moża Maltija, kif spjega chairperson tal-aqda Noel Buttigieg.
4: Għadu l-aħħar 10 snin l-NGO Breeds of Origin ila taħdem biex fost affarijiet oħra tħares il-konservazzjoni tal-flora u l-fawna Maltija. Tħares ukoll lejn speċi differenti uħud minnhom li jista' jkun il-qegħdin f'sitwazzjoni fejn dawn huma n-numri ma pjuttost f'kundizzjoni prekarja. Illum hawnhekk qegħdin appuntu nesploraw ftit kollaborazzjoni ma' università ġewwa l-Ġermanja fejn permezz ta' Breeds of Origin qegħdin insaqsu l-mistoqsija ta' kif il-moża Maltija u l-oriġini tal-moża Maltija għadu daqstant fatwali f'pajjiżna.
3: Ir-riċerka saret mill-professur Ivica Medugorak mill-Università Ludwig Maximilian ta' Munich il-Ġermanja li identifikat il-moża Maltija bħala popolazzjoni ġenetikament distinta u unika b'valur importanti għar-rikonoxximent u l-konservazzjoni tagħha. Il-professur Medugorak huwa wieħed mill-esperti

0: Ewropew l-għanin fil-qasam tal-ġenetika tal-annimali. Meqjus bħala wieħed mill-aktar studji ġenetiċi estensivi li qatt saru fuq il-moża indiġena Maltija, f'dan l-istudju riċerkaturi qablu l-popolazzjoni indiġena li għadha tinsab fil-gżejjer Maltin ma għadha ras isoħra mifruxa madwar l-Ewropa u r-reġjun tal-Mediterran. Ir-riżultati juru li l-moża Maltija żomm identità ġenetika distinta ħafna minn popolazzjonijiet oħra u jneħħu kunċetti żbaljati li ilhom jeżistu li l-moża indiġena Maltija hija inferjuri jew bħal-oħrajn f'reġjuni oħra fil-Mediterran. Il-fundatur ta' Breeds of Origin Conservancy, Daryl Grech, stqar li din ir-riċerka tkompli tikkonferma xjentifikament li l-moża indiġena Maltija mhijiex sempliċiment annimali oħra fl-irtieset iżda popolazzjoni unika li ġor magħha storja ta' sekli. F'dan il-kuntest fakkar li għal sekli sħaħ il-moża Maltija kienet parti essenzjali mill-lejxin tal-familji billi tipprovdi ħalib frisk u sors regolari ta' dħul. Is-Sur Grech qal li għar-riċerkaturi il-konservazzjoni tagħha tfisser il-protezzjoni ta' riżorsa ġenetika rari. Għal-konservazzjonisti tfisser il-ħarsien ta' parti mill-wirt kulturali tal-pajjiż u għal-Malta tfisser opportunità biex waħda mill-aħħar popolazzjonijiet indiġeni tagħna tingħata finalment ir-rikonoxximent u l-protezzjoni li jixirqilha qabel ma jkun tar twisq.
1: Dak kien Mario Mikallef jirrapporta dwar riċerka li identifikat il-muża indiġena Maltija bħala unika u ġenetikament distinta. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Kważi wasalna fit-tmim ix-xandira qabel nagħlqu l-programm fadlilna ftit minuti narrafkom li l-klabb Għannejja Maltin fil-Viktorja se jiċċelebra l-imnarja il-ħadd 28 ta' Ġunju fil-klabb tagħhom f'Gooding Street St. Albans mill-10 ta' filgħodu l-quddiem. Fil-11 ikun hemm lana u imbagħad sfin minn gruppi Slovakki u Filippini. Issibu tixtru ikel u xorb Malti bi prezzijiet moderati u kulħadd huwa mistieden. L-Stella Maris Maltese Association fil-Viktoria tarra fil-li ser kollhom il-Get Together ta' Lulju is-Sibt l-erba ta' Lulju mis-sitta ta' fil-axija sal-11 fis-sala tal-Knisa ta' St. Joseph Reservoir. Qabel fil-5 fl-istess Knisa jkun hemm quddiesa. Għall-biljetti u għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Antoinette 0430-515-116. Narrafkom ukoll li l-Konfraternita tal-Kavallir ta' San Pietru San Paul fil-Viktoria qed jorganizzaw l-lanċin tal-festa il-ħadd 28 ta' Ġunju fl-Italian Club numru 7 Keylor Park Drive East Keylor jinkludi ikla ta' 5 korsi bix-xorb ikun hemm briju tal-festa mal-banda Maltija. Għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Peter Paul Portelli 0431 473 893. U il-ħadd il-21 ta' Ġunju fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bekkusmax fil-Viktorja tiġi ċelebrata l-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pino lil-Karmni Grima. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm purċissjoni, jingħad ir-rużarju ikun hemm quddiesa u barka sagramentali. U hekk għal darb'oħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor. Tista' terġa' segwu din ix-xandira u taqsimiet oħra ewlenin tal-programm li smajtu fuq SBS On Demand. Grazzi talli kontu magħna għal din ix-xandira. Infakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon ix-xandar it-tlieta f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu s-seguna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u il-Facebook. Sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwa 10. Inselmilkom bħas-soltu issaħħar il-kulħadd.